0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji, 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Jute Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 19 stepeni. Puno sunca očekuje nas i u utorak uz maksimalna 22 stepena Celzijusa. U Clevelandu se ovog ponedjeljka očekuje 17, u New Yorku će biti 20, 23 stepena Celzijusa u Washingtonu, 31 u Houstonu i Miamiju, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 5. oktobar.
0: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Mi pratimo i narednih dana razvoj situacije. Dobro jutro.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji, 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Utah Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan, budite uz Plus Radio.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji. 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Jute Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio. We'll be right back.

Jezdim od pučine Makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 19 stepeni. Puno sunca očekuje nas i u utorak uz maksimalna 22 stepena Celzijusa. U Clevelandu se ovog ponedjeljka očekuje 17, u New Yorku će biti 20, 23 stepena Celzijusa, u Washingtonu 31, u Houstonu i Miamiju 36, u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 5. oktobar.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji. 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Utah Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji. 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Utah Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Plus Radio, muzika za sva vremena. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije. Za prvog čovjeka imenovan je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. FBI je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špionirala sina predsjednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su federalni zvaničnici. Donald Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na novembarskim izborima zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Dve osobe su poginule, 35 je povređeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u Georgiji, 25 povređenih prebačeno je u bolnicu. Bela kuća prati navode o izbijanju epidemije kuge u Rusiji i otvaranju karantina, izjavio je neimenovani zvaničnik Trumpove administracije. U Bosni i Hercegovini juče su održani 10. opšti izbori. Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić pobedio je na izborima za predsjednika Republike Srpske. Sport, košarkaši Utah Jazz savladali su Denver Nuggets 109-97 u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone. Nikola Jokić istakao se sa 7 asistencija za samo 15 minuta provedenih na parketu dvorane u Koloradu. Ovako u vestima zvuči 5. oktobarski dan. Budite uz Plus Radio. We'll be right back.

0: Kad poželiš, dobar ritam plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu danas uglavnom sunčano sa maksimalnom temperaturom do 19 stepeni. Puno sunca očekuje nas i u utorak uz maksimalna 22 stepena Celzijusa. U Clevelandu se ovog ponedjeljka očekuje 17, u New Yorku će biti 20, 23 stepena Celzijusa u Washingtonu, 31 u Houstonu i Miamiju, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 5. oktobar.

0: Vaš broj 1 Plus radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.